0: Oh, no. من الم من رجال
1: Loncat itu
0: Ustaz?
1: udah apa udah terselang tuh ya wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum
0: Oh ya.